0: Бүгүн Казан айынын 9-шу жылдызы жума, Анкарада саат 16:30, Казакстан эл ордосунда саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги багдарламамызда күн сайын кыска толкун 22 метр, 13635 килогерцтик жийликтен жана Түрксат 4А сергинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык багдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар жана артынан биле жүрүңүз атты багдарламаларды ұсынамыз. Эфирimiz әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Султан қызы,
1: Салтанат Ұзақбай қызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: Ким Калын Сирия сыртқы істер министрі Асад Хасан Шайбанимен кездесті. НАТО-ның жыл сайынғы жаттығулары 13 қазанда басталады. Украина Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесін шұғыл отырыс өткізуге шақырды. Түркия мен Қытай спутниктік технологиялар бойынша келісімге қол қойды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Қауіпсіздік дерек көздерінен алынған мәліметке қарағанда ұлттық барлау ұйымының төрағасы Ибрахим Калын Сирия сыртқы істер министрі Шайбанимен Анкарада келіссөз жүргізді. Кездесуде Түркия-Сирия қарым-қатынастары мен ортақ ынтымақтастық салалар, көрші елдермен қатынастар және аймақтық тұрақтылық мәселелері талқыланды. Сирия демократиялық күштері таратылғаннан кейінгі интеграция процесінің жай-күйі талқыланған кездесуде Даиш сияқты террорлық ұйымдармен күреске қатысты үйлестіру жұмыстары басымдық берілді. Кездесу барысында Сирияның оңтүстігінде Израиль шабуылдарына жалғасып жатқан сөз болып, Сирияға салынған АқШ санкцияларының күшін жою салдары және бұл қадамның Сирияның қорғаныс әлеуетін арттыруға қосатын үлесі де қарастырылды.
0: АқШ президенті

0: Трамп 3-ші қарашада өтетін аралық сайлауға дейін Иранға ешқандай шабуыл жасалмайтын мәлімдегеніне қарамастан, ақш күштерін Иранға қарсы әскери соққы беру жолдарын қарастырып жатқаны хабарланды. The New York Times газеті аты-жөнін жарияламаған америкалық шенеуніктерге сілтеме жасап, ақш әскери теңіз күштерінің 3 ұшақ тасығыш кемесі таяу шығысқа жақын арада жететінін хабарлады. Басылымның мәліметінше, Трамптың тапсырмасы бойынша ақш әскері Иранның ұшқышы шу аппараты мен зымыран қорына, энергетикалық нысандарына және басқа да әскери нысандарына соққы беру жоспарларын әзірлеп жатыр. Шамамен 3 күнге созылуы мүмкін шабуылдар кезінде Иран Ислам революциясы сақшылар корпусының басқару орталықтары мен штаб пәтерлері де нысанаға алынуы ықтимал екені айтылды. Бұған дейін ақш президенті Дональд Трамп 3-ші қарашада өтетін аралық сайлауға дейін Иранға ешқандай шабуыл жасалмайтынын мәлімдеген болатын.
1: Швеция академиясында өткен баспасөз мәслихатында 2026 жылғы Нобель әдебиет сыйлығының лауреаты жарияланды. Мәлімдемеге қарағанда, классикалық дәстүрмен еркін диалог жүргізе отырып, заманауи әдебиет үшін жаңа формалар қалыптастырған батыл әрі инновациялық шығармалар үшін канадалық жазушы Энн Карсон сыйлықтың иегері атанды. 2025 жылғы Нобель әдебиет сыйлығы әсерлі әрі көреген шығармалар үшін 72 жастағы венгриялық жазушы әрі сценарист Ласло Краснахоркойға берілген болатын. 1950 жылы Канаданың Торонто қаласында дүниеге келген Карсон ақын, жазушы, аудармашы әрі академик ретінде танымал. Торонто университетінде білім алып, магистратура мен докторантурасында осы университетте тамамдаған Карсон 1979 жылдан бері Канада мен ақштағы Мэккил, Мичиган, Нью-Йорк және Пирстен университеттерін қосқанда түрлі жоғары оқу орындарында классикалық әдебиет, салыстырмалы әдебиеттану және шығармашылық жазу салаларында дәріс берді. Осы уақытқа дейін көптеген шығарма мен аудармасы жарық көрген Карсон біршама әдеби сыйлықпен марапатталған. Карсон Канада әдебиетіне қосқан үлесі үшін 2005 жылы Канада орденімен марапатталды.
0: Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Фолькер Тюрк Ресей мен Украина арасындағы соғыс барысында тараптардың бір-біріне жасаған шабуылдарына қатты алаңдап, бұл жағдайдың үрей туғызатынын мәлімдеді. Фолькер Тюрк Ресей мен Украинаның өзара шабуылдарына қатысты жазбаша мәлімдеме жариялады. Тюрк елдің түрлі аймақтарында адамдардың қаза тауып жаралануына себеп болған шабуылдарды айыптады. Оның айтуынша, 5 қазаннан бері Ресей шабуылдары салдарынан 85-тен астам бейбіт тұрғын қаза тауып, 346 адам жараланған. Сондай-ақ қосалқы электр станциялары энергия өндіру нысандарына алыс қашықтан жасалған соққылар салдарынан Украинаның көптеген өңірі жарықсыз қалған атап өтті. Суық түсіп, күн қысқарған сайын электр энергиясына сұраныс артуынан ескерткен Түрк, Украинада қазірдің өзінде төтенше және кезекпен электр қуатын өшіру шаралары қолданылып жатқанын айтты. Фолькер Түрк халықаралық гуманитарлық құқыққа сәйкес бейбіт тұрғындар ерекше қорғауда болатын және оларды ешқашан нысанаға алуға болмайтынын баса айтты. Ол қақтығысқа қатысушы тараптар бейбіт халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін үнемі сақтық шараларын қабылдауға міндетті екенін атап өтті.
1: Соғысты аяқтау бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталған Украина президенті Владимир Зеленский украиналық келіссөз жүргізушілердің ертең ақшта болатынын еске салды. Зеленский Украина президент аппаратының басшысы Кирилл Буданов, президент аппараты басшысының орынбасары Сергей Кисляце, сыртқы барлау қызметінің басшысы Рустем Умеров пен депутат Дэвид Арахамияның өз еліне өкілдік ететінін білдірді. Зеленский европалық шенеуніктердің де келіссөзге қатысуын күтетіндерін атап өтті. Америка Құрама Штаттарындағы келіссөздердің 2 күнге созылу мүмкін екенін айтқан Зеленский, соңғы күндері америкалық тараппен 3 рет сөйлестім деді. Зеленский Украина ретінде теңіз және энергетика инфрақұрылымына бағытталған оқ атуды тоқтату ұсынысы үстінен жұмыс істеп жатқандарын тілге тиек етті. Ресей армиясының соңғы күндері өз еліне ұйымдастырған шабуылдарында бастысы балалар өте көп бейбіт тұрғынның қаза тапқанына назар аударған Зеленский Украинаның Ресейдегі балаларды ешқашан нысанаға алмағанын және мұны болашақта да әсте жасамайтынын мәлімдеді. Зеленский, бірақ ересектер жақын арада жаңа жауап алады, егжей-тегжейін жариялай алмаймын деді. Ресейдегі Яндекс технологиялық компаниясының Рязан облысында орналасқан директор орталығына жасалған шабуылға да тоқталған Зеленский былай деп атап өтті. Біз әрқашан тура солай жауап қайтарамыз. Директор орталықтарына келетін болсақ, бәріңізде білесіздер, олар біздің директор орталығымызға шабуыл жасады және шабуылдауды жалғастыруда. Біз де жауап қайтардық.
0: Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибига Ресей шабуылдарынан 78 бейбіт тұрғын қаза тапқанын мәлімдеп, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің осы мәселеге байланысты

0: шұғыл отырыс өткізуге шақырды. Сибиг әлеуметтік желдегі парақшасында Украинаның соңғы күндері жаппай әуе шабуылдарына ұшырап жатқанын атап өтті. Украина Ресейдің жаңа террорлық шабуылдарда жауап ретінде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді талап етті, деді ол. Министр Ресей әскерінің 7 қазанда Прилуки қаласына ал кеше Краматорскідегі екі жолаушылар автобусына шабуыл жасаған хабарлады. Сондай-ақ ел астанасы Киевке де соққылар жасалғанын айтып, соңғы күндері 78 адамның қаза тауып, 215 адамның жараланған мәлімдеді. Сибиге Ресей президенті Владимир Путинді соғыс қылмыскері деп атап, оның майдан даласында ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмағандықтан Украинаның бейбіт тұрғындарына қарсы шабуылдарды күшейтіп жатқанын айтты. Сибиге сондай-ақ Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілдігін заңсыз деп санайтынын мәлімдеді. Халықаралық қоғамдастық Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының қағидаттарын ұстанып, Ресейдің әрекеттеріне нақты әрі тиісті жауап берілуін қамтамасыз етуі тиіс, деді Украина сыртқы істер министрі.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
2: Мексикада бір түрмеде бүлік шықты. Синалоа қоғамдық қауіпсіздік хатшылығынан жасалған жазбаша мәлімдемеде Масатлан қаласындағы түрмеде кездесу сағатында бүлік шыққаны білдірілді. Оқиғада 9 сотталушы мен 1 сотталушының жақыны қаза тапты. Жараланған 16 сотталушы ауруханаларға жеткізілді. Жергілікті баспасөздегі хабарларда бүлік кезінде сотталушылардың қару қолданғаны алға тартылды. Оқиғаның егжей-тегжейіне қатысты ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Мексика федералдық қауіпсіздік кабинеті ұлттық гвардияның оқиғаға араласып 1800 сотталушысы бар түрмеде жағдайдың бақылауға алынғанын атап өтті.
0: Түркия мен Қытай инженерлері шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ету және шалғай аймақтардағы өнеркәсіп салаларының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін спутниктік жүйелер әзірлемек. Түркия мен Қытай Түрксат және China Satcom компаниялары арасында қол қойылған бірлескен ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстар, өнім әзірлеу және коммерциаландыру жөніндегі келісім аясында ғарыш технологиялары саласында ынтымақтастық орнатпақ. 77-ші халықаралық ғарыш конгресі Анталиядағы NEST конгресс орталығында жалғасып жатыр. Халықаралық Астронавтика Федерациясы ұйымдастырған іс-шара Түркияның өнеркәсіп және технология министрлігінің үйлестіруімен Түркия ғарыш агенттігі мен Саха Истанбул ұйымының қолдауымен өтуде. Конгресс барысында түрік компаниялары өз өнімдерін таныстырып, шетелдік серіктестермен маңызды келісімдерге қол қоюда. Анадолу агенттігі тілшісінің мәліметінше, осы шара аясында Түрксат пен Қытайдың China Satcom Scoop байланыс операторы арасында технологияларды бірлесіп әзірлеуге бағытталған кең ауқымды ынтымақтастық хаттамасына қол қойылды. Түрксат көрме алаңында өткен рәсімде құжатқа компанияның спутниктік қызметтер жөніндегі бас директорының орынбасары Сельмен Демирел мен China Satcom компаниясының бас директоры Ма Хаюцян қол қойды. Келісім ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуді, жаңа өнімдер әзірлеуді және оларды нарыққа шығаруды көздейді. Осы мақсатта екі ел инженерлерінің білімі мен тәжірибесін біріктіру жоспарланып отыр. Осылайша өткен жылы екі компания арасында спутниктік байланыс мүмкіндіктерін бірлесіп пайдалану негізінде басталған ынтымақтастық Парижде өткен дүниежүзілік ғарыш апталығында қабылданған шешімдер арқылы кеңейтілді. Ынтымақтастықтың ендігі кезеңі тікелей ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге бағытталып, Түркия мен Қытай арасында ғарыш технологиялы саласындағы бірлескен ғылыми зерттеу және өндіріс жұмыстарының жаңа кезеңі басталады. Қытаймен жасалған келісім аясында Түрксат пен China Satcom компаниялары ұшқышы шу аппараттарына арналған байланыс жүйелерін және шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ақылды жүйелерді бірлесіп әзірлеуді жоспарлап отыр.
2: Нью-Йорк Таймс басылымына сұхбат берген екі шенеуніктің айтуынша, Трамп әкімшілігі мигранттарды жаппай депортациялаудың жолдарын іздестіруде. Екі шенеунік Трамп әкімшілігінің заңсыз мигранттарды Орталық және Оңтүстік Америка елдеріне депортациялау үшін әскери теңіз күштеріне тиесілі оқу кемелері мен паромдарды пайдалануды қарастырып жатқанын мәлімдеді. Бұл мәселе бойынша соңғы апталарда жүргізілген талқылаудың әлі де бастапқы кезеңде тұрғанын жеткізген екі шенеунік, осы кемелердің бірі Калифорниядағы Теңіз Академиясы пайдаланған Golden Bear оқу кемесі екенін атап өтті. Жоспардың құпиялығына байланысты аты жөнін көрсеткісі келмеген тұлға, Америка Құрама Штаттары қорғаныс министрлігінің шенеуніктері бұл мақсатта пайдалануы мүмкін Еуропадағы кемелерге қатысты компаниялармен де байланысқа шыққанын алға тартты. Екінші жағынан бұл жоспар шеңберінде Эль-Сальвадор, Гондурас және Венесуэла сияқты елдерге жасалатын теңіз сапарларының күндерге созылуы мүмкін екені миллиондаған доллар шығын болатыны баса айтылды. Сондай-ақ бұл сапарлар кезінде өте көп қауіпсіздік қызметкері

0: қажет екені, сапар барысында мигранттардың қамауда ұсталып ұсталмайтыны және ұйықтау жағдайларының қалай ұйымдастырыларына қатысты белгісіздіктер бар екеніне назар аударылды.
1: Ақштың кейбір штаттарында Атлант мұхитынан елдің шығыс жағалауына жақындап келе жатқан Исайя дауылына байланысты тұрғындарды эвакуациялау туралы бұйрық берілді. Ақш бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Атлант мұхитында пайда болып, күші екінші санатқа жеткен Исайя дауылы елдің шығыс жағалауына қарай жылжуын қарас жалғастыруда. Дауыл демалыс күндері жағалауға жетуі мүмкін. Мамандар осы уақыт аралығында оның күші арта түсетін болжауда. Дауыл мен нөсер жауын әсер етуі мүмкін Алабама, Флорида және Джорджия штаттарының кейбір аудандарында тұрғындарды шұғыл эвакуациялау туралы бұйрық берілді. Сонымен қатар дауылдың жақындауына байланысты Флоридадағы кейбір әуежайлар уақытша жабылып, әуе рейстері тоқтатылды. Пойыз қатынасы да тоқтауы мүмкін.
0: 13 қазан күні НАТО жаттығуы өтеді. Мәлімдемеде 13 қазанда басталатын жаттығудың биыл Италияның қабылдауымен 17 елдің қатысуымен өтетіні хабарланды. Мәлімдемеде жаттығудың НАТО-ның дайындық деңгейін сақтау, тежеу және қорғаныс әлеуетіне үлес қосатын процедураларды сынақтан өткізу күш-жігерінің бір бөлігі болып табылатын, ұзақ уақыт бойы жоспарланған және жүйелі оқу-жаттығу қызмет екені баса айтылды. Нақты қару-жарақтың қолданылмайтыны және жаттығудың ешбір елге бағытталмағаны атап өтілген мәлімдемеде бас хатшы Марк Рюттенің мына сөздері орын берілді. НАТО қорғаныс мақсатындағы одақ. Бұл жаттығу бейбітшілікті сақтау, қысымның алдын алу және агрессияны тежеу жолында сенімді, қауіпсіз, тиімді әрі пәрменді әлеуетті қамтамасыз етуімізге көмектеседі. Жаттығу сонымен бірге бірлік пен табандылық туралы анық месседж береді.
1: Норвегия астанасы Ослодағы Норвегия Нобель институтында өткен баспасөз мәслихатында 2026 жылғы Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері жарияланды. 2026 жылғы Нобель бейбітшілік сыйлығы бейбітшілікті сақтау және халықаралық құқықты нығайту жолындағы еңбегі үшін оңтүстік африкалық заңгер Наветена Мнави Пиллайға берілді. Мәлімдемеде Пиллайдың соғыс қылмыстары, адамзатқа қарсы қылмыстар және геноцидке қатысты істерді сотта қарау бағытындағы жұмыстары арқылы халықаралық құқықтың дамуына елеулі үлес қосқаны атап өтілді. Сондай-ақ оның қызметі барысында жалпыға ортақ құқықтық қағидаттарды қорғап келген айтылды. Норвегия Нобель кабинеті бейбітшілікті қамтамасыз ету және халықаралық құқықты нығайту жолындағы күш-жігер үшін 2026 жылғы Нобель бейбітшілік сыйлығын Нави Пиллайға беру туралы шешім қабылдады делінген мәлімдемеде. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Қатерлі ісікті кеспей, күйдірмей, тек мұздату арқылы жоюға және мұны МРТ бақылауымен жүргізуге бола ма? Австралиядан жеткен жаңалық бұл сұраққа нақты жауап тапты. Армысыз, ардақты тыңдарман. Технология саласы күн сайын жаңалықтармен толығып жатқан заманда медицина саласынан үміт сыйлайтын қуанышты жаңалық бар. Бүгін назарымызды оңтүстік жарты шардағы Австралияға аударамыз. Бұл ел әлемде алғаш рет МРТ көмегімен жүргізілетін криоабляция жүйесін қолданысқа енгізді. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл ісікті мұздату арқылы жою әдісі. Медициналық атауы криоабляция. Енді бұл емдеу тәсілі МРТ бақылауымен жүзеге асырылады. Соңғы жылдары интервенциялық радиология мамандары сәтті қолданып келе жатқан бұл әдіс қатерлі ісік жасушаларын күйдіру немесе кесіп алып тастау арқылы емес, сөздің тура мағынасында мұздату арқылы жоюды көздейді. Ал қатерлі ісік қалай мұздатылады? Ендеше алдымен осы технологияның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп, бұл жаңашыл әдістің ерекшеліктеріне тоқталайық. Интервенциялық радиология саласындағы қоғамдар мен халықаралық медициналық дереккөздердің мәліметінше, бұл үдеріс медицина мен жоғары дәлдіктегі инженерлік технологиялардың бірлесіп қолданылуына негізделген. Бұл әдісте операция кезінде үлкен тілік жасалмайды. Дәрігерлер алдымен ультрадыбыстық зерттеу немесе компьютерлік томография арқылы қатерлі ісіктің нақты орнын анықтайды. Одан кейін теріні арнайы жіңішке инемен тесіп, криозонт деп аталатын арнайы инелерді тікелей ісік тініне енгізеді. Дәл осы сәтте негізгі әсер басталады. Арнайы инелердің ішінен аргон газын немесе сұйық азот жіберіледі. Газ қысымы күрт төмендеген кезде иненің ұшында температурасы минус 40-тан минус 140 градусқа дейін жететін аса суық мұз шары түзіледі.
2: Қатерлесік жасушылары осындай өте төмен температураның әсеріне шыраған кезде олардың ішіндегі су молекулалары кристалданып, жасуша қабықшалары бұзылады. Одан кейін жүргізілетін біртіндеп жүбіту кезеңдері ісіктің қан тамырларының құрылымын зақымдап, оның қоректенуін тоқтатады. Ал ағзаның иммундық жүйесі уақыт өте келе жойылған тіндерді табиғи жолмен тазартады. Енді Австралияның ерекше назар аударған жаңалығына тоқталайық. Бұл процедураны енді МРТ аппаратының ішінде МРТ арқылы үздіксіз бақылау жасай отырып жүргізуге болады. МРТ аппараты процедураның барысын экраннан нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Соның арқасында мұздатылатын аймақтың шекарасы дәл анықталып, сау тіндер барынша қорғалады. Дәрігерлер енді мұзатылған аймақтың шекарасын әлдеқайда анық көре алады. Бұл омыртқа, жүйке, бүйрек немесе бауыр секілді сезімтал аймақтарда емді қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. Сиднейдегі Ливерпул ауруханасы елде алғаш болып МРТ бақылауымен жүргізілетін заманауи криобляция жүйесін орнатып, оны көпшілікке таныстырды. Соңғы уақытта Австралия осы бағыттағы жетістіктермен ерекше назар аударып отыр. Денсаулық сақтау мамандарының айтуынша, бұл әдіс әсіресе бүйрек пен сүт безі қатерлі ісігінің ерте кезеңінде, сондай-ақ сүйек, жұмсақ тіндер мен бауыр ісіктерін емдеуде жақсы нәтиже көрсетуде. Бұл технологияның дәстүрлі хирургиялық әдістерден басты айырмашылығы неде? Әрине, оның басты айырмашылығы минималды инвазивті әдіс болуы, яғни ағзаға барынша аз зақым келтіруі. Үлкен тілік жасалмайды, операциядан кейін бірнеше күнге созылатын қатты ауырсыну да болмайды. Процедура әдетте жергілікті жансыздандыру немесе жеңіл седация арқылы шамамен 1-2 сағатта аяқталады. Науқастар сол күні-ақ үйлеріне қайтып, бірнеше күннен кейін толықтай қалпына келе алады. Әсіресе егде жастағы және күрделі операцияны көтер алмайтын науқастар үшін бұл технология өте маңызды емдеу тәсілі саналады. Ол сау тіндерді сақтап, тек қатерлесікті жояды. Бұл технология тек Австралиямен шектелмейді. FDA бастаған көптеген халықаралық денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған бұл әдіс Европа елдерінде, Швейцарияда және Түркиядағы ауруханаларда да сәтті қолданылып келеді. Медицина саласындағы бұл жаңашыл әдіс алдағы уақытта қатерлі ісікті емдеу үдерісін жеңілдетіп, емнің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Ардақты тыңдарман, медицина мен технология саласындағы өзге де жаңалықтардан хабардар болу үшін бізбен бірге болыңыздар. Келесі подкастта кездескенше.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Ұлттық барлау ұйымының төрағасы Ибраһим Калын Сирия сыртқы істер министрі Асад Хасан Шайбанимен кездесті. НАТО-ның жыл сайынғы жаттығулары 13 қазанда басталады. Украина Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырыс өткізуге шақырды. Түркия мен Қытай спутниктік технологиялар бойынша келісімге қол қойды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктегі келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

соңғы хабарлар білен башлыйбыз. Жұмға күні Панамада болған 7.7 балл зорлығындағы күшлі жер тетіреу үлінің үзәгілішінде биналар хам юларының жимірілуіне кетірді. Біріншіл хабарларда өлішілер болмау айтылы. Жер тетіреу яқынша 4 миллион ярым кіші ешеген Панамының хәр жерінде диярлік сезілген. Ол яқынша 1 минут бойы давам еті. Жер тетіреуінің мәркезінден яқынша 200 километр ирақлықта орнашқан башқала Панамада паника башлана, көктіреулердегі кішілер тезірек урамға шығарға ашыға. Социал медиада кең таралған видеода 20 қатлы бина төбесіндегі бассейннан осқа таба су құйылуы көріне. Елбасы Хосе Рауль Молино зілзіләні зур фажиға деп атады, эпицентрға яқын орындарда юлларының жимірілуін білдірді. АКШ геологиялық тексерулер агенттігі жер тетіреуінің Гринвич бойынша 17 сағат 56 минутта Эррере провинциясындағы Пиларроза Арриба шәһәрінен 10 километр ирақлықта болуын хабар етті. Жерлік геология институты 80-нен артық aftershock тіркелуін шулардың бірсінің магнитудысы 6 балдан артық болуын жеткірді. Зілзіледен соң цунами турында кесәт ұя сала, мәсіңірақ бітірілі. Колумбия, Эквадор һәм Гватемала лидерлары Панамаға тілектешілік хабарлар жіберді һәм ярдәм тағдым етті. Панамада жер тетіреулер сирек үшірі һәм ғадетті Коста-Рика шегионындағы күнбатыш Чирики провинциясында бола. Русия сақлану министрлігі харбилерінің Украина порт асқырмасына һәм Украина құралы күшлері мәнфәғатлеріне қолланыла тұрған карапларға қоршы кішісіз хау аппаратлары қолланып түнлі хүжімлер ясауын жеткерді білдіруді бұлай дейлі. Одесса портына харби юк ташушы карап харекет уақытында хүжімге душар болды. Башқа бір білдіруді министрлік кеше жерлі уақыт білен кешкі сағат 8-ден бүгін ертеңгі 8-ге қадар Русия хау сақлану системалары түрлі түбәкілерді негізді Мәскеу хаманың тересінде 550 Украина дронын юқ ету турында мәгълүмәт белән уртаклашты. НАТО-ның йыллық атом түш құралы хүжіміне қоршы күнігілері 13 октябрьде башланашақ. Итифақтан ясалған білдіруде күнігілерінің бұл Италия тарафынан өткерілешегі, һәм онда 17 ил қотнашашағы жеткерілді. Бұл күнігілерінің НАТО-ның әзірлі халін ашықлау, тыю һәм сақлану мүмкінліклеріне ярдәм етуші процедураларыны сынау тырышлықларының көптен планлаштырылған һәм ғадәти күнігі ішкенлігі болуы сызықлана. Шулай ук бірнеңде құрал қолланылмауы һәм күнігілерінің бірнеңде илге қоршы юнәлтілмеуі де әйтілі. Білдіруді ғымым сарқатып Марк Руттының мұнды сөзлерді бар еді. НАТО сақлану иттифағы бұл күнігілер бізге тынышлықны сақлау, зұлымны бұлдырмау қам агрессияны тыю үшін қорқынышсыз шанышлы нәтижелі мүмкінліклеріні тәкмін етерге бұлыша. Бұл күнігілер шулайық бірдемлік қам нықлық тұрында ашық хабар жібере.

Мақтарам тоңшар, Түркия овазы радиосыдан татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынлашты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошынтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрдік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм қозан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыды 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізді білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдыр.